0: Det är onsdag morgon, du hör frukostshowet på 1:05 och klockan går mot 7. Det börjar att närma sig nyheter och riktigt god morgon till dig också Endre.
1: Ja, du menar det. Ja. Jag får väl si det tillbaka då. God morgon också från nyhetsdesken. Dagen är god. Jag bara syns den kommer med lite såna tunga ting. En ting är vårt sån kollektiva minne och smärta över att det är 15-årsdagen för angreppen 22 juli I 2011 nog vi ska snacka om, men det kommer också med nyheten om Olav Tufte som alltså gick bort I igår. Bägge delar nog vi ska ta opp I nyheterna och en hel del annat bara följ med.
2: 1:05 wake up call.
3: Var det gång I frukostshowet delar ut bursdagskake I vår wake up call. Hvis du känner någon som har bursdag snart, gå in på 1:05.no för påmelding.
4: På väg till jobb, vi har färsk och nytrukket kaffe. På väg till stranda, vi har något gott att ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
5: Når romstalingen skal ha skikkelig mat... Da blir det salfiskball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du I de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
6: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
7: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
8: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
9: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
10: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: just leave it there. Sleep tight.
1: Ena för mig oss. Sätter stämningen.